নমাদে সাকুরি ডাঙহিনে থাকনাং খো বাবা খামাইনে বুঝাইনে থাকনাং খো